0: zamlang la sando ko jin rawa ta jing daso zong re sal ko re daso jab jor ka ta ne tin ri so yo re rimba tin ri che ka ta ne jin zin yo re
1: ana war ba ta zo di chob na cholu yin ne su jin xi xia je di ga chin za di je chme dro le be
0: zo chi xu de tin ri ri ta ko rang ge ta de la tin ni zo ce ge nang dong je de ni zo ge zo le ge yang da Tani chokit tang tab ki namba, tu chochi, lui ki chochi ki namba, tu su chasang ka tang na ta rinne...
1: Tu shen chopchi esi wara?
0: Haan, chopchi.
1: Chochi echa wara?
0: Haan, tu su khansa jirte ne korang, ta chik jizar ki rinne te la rindang yo de pa re. Tani tesu changma te manchu lan jal de pa. Manchu lan jal de tu sur juu ki ta chik tata jengu ki rinne yo wara.
1: Haan,
0: tu su yang juen zin ra wata. Tani tiga nang na mre ki tani rindang ka tawa zin ra wata. Ta tu su changma te juen zin ra wasi yon, chik sanay rang la... yu rongpo chek la tene tachab songde di sanne ke mangchu ke rigne ta nyamdi se ne ko musal ke tomo maayin bi chechun rao cha de yo ba tena zire
1: a trobyo kan cheche ru shi yun trochen beda man chage
0: troche ke tang ori ta trochen ra yun na tene chik bhaga troche tang pomo ka troche nye tene bhaga troche yun na chek ni tene nga so lang ke chab mo yo ra nga so bho ke surjun ke chab mo ke che ओ ती छमो के छे ते जाने ता तेला यान तने चि पातोर सो सो सो सो मैं ता ने रे रे रे रे ता कुचे खाका योरवा खादो ये ना या ता दुसों रो मायेन बा ता छन्यम के तने चि रोचे तंजे जने छन्यम ला यो पान रो तने या चि टोना खासी ला या तने के चि सने मंजो के तने चि शामो ये ना ता संजान रो ता तने चि लाम ये ना ता दुसो के छे गुला गोंजो के छौ थेन मा जलेन रो ता ता दुसो के तने gongche tu yu de ba. O tenze re, tani pomon raze yena yang, ta chi ngola tani rinna ke tani turso gongche nra. Rinna
1: da turso.
0: Tani ngola meto ke tani trajin la jin rawa. Tani yang tra ke lembe yuk tang la sukpa yena yang, ku surjun ngaso mangchu nang la yang, chik roche ke sanay la yang, mangchu ke kora surjun yor wa. O tenze yorsar gongche te so tam rewa yu de pan rawa. Tenze rawa zire.
1: Good chain, I am. 아직 링루다 자제 쉬면 되지 저비아르 된 저버 지금 저기 나다 링루다 자면
0: 랑게 종당 저바
1: 어 종당 저제 쉬면
0: 제제제 다 랑게 종당 저바시 가이나 다 랑게 릉루 코랑 거 저체가 나나야 드니 제 드니 혼들 게 드니 로지 저체요 대바 드니 따족게 양 저체양 차셰요
1: 대바
0: 랑게 따족 대서 다 대서게 드니 지 저체가 난도 나라 드니 랑게 종게 나네 난동 게 차셰랍 대바 망보요레
1: 아테르 차셰
2: jine ta ko tuchinri tang du ne kaabla tani ko nima mambo la ta juk jion da zan ren jio tani ling ro dung jio, tro dung jio ta tani jine ko yong dewa ta rong nang la khasibo tani ri tani tege ta jion rao te tani mantho nang la mar ne dewa te tani taki kongno shubha ta wa ta kashi njangu mahar mo chi kutsu ta tsordun rao we tani ngiki ta chubdang ki ka kaki nishki na tsordun rao se gori ta tani kazan ki jashi dayi na yang na paab se na ta ngiki dron te soa tina mula tani kashi la mbabya tani towa tani mbab dron se ya ta tani rin rao chi na kanda na njangu mahar mo chi ki ti tro te so sama tsordun rao chi ani nga tsu gomba rang lang nga ni ta lamma pe ma dibzi roba se ya chi yore te pache maham wiko na dunyam rao re te kongen tina leng tro chashi che tani te so 라덴 컴퍼니 하더니 링로테소테 차시제 진다 참아츠 좀 대원라고 되더니 아주 더 고만날 텐데 자더래 참만 좀 대야 링로테다 담방에 링로나 대화 찾는데 된지 지린돌라
1: 또 균지바 찾아고 고비나르베
2: 준세바 찾아 곰바 차요마레 망토가 나네 요레 곰비 나네 요레 되니 아주 다다 링로고 뒤친데 조 중소 가시지 요레 대소고 조웨 대텔 곰바 카르고노나 접처친 조오데다 된디친 만소도 고만이 냠들아야 조오데다 조 동이 망치와 고만 조랑데 만조나니라데 되니 준세바 나네 만조나네 요레 아주 곰바 나네 되니 가시 요레다 된디제도 참아 냠들 링로고 뒤친데다 된디제 요레 だとだしんちげリングでニャンバスルジミヤゴメダンやさあてんでたんやけかれてねてんでてそそえんてなペメシバキヒョノてんでじゃってねじゃかぐすじなだペメシルやぼれはちしゃこんげんてなてねレンケスがこらかろたまかひじなんえまにゃんこんぱにゃんばすじてんでレングにてんでごそんよれてねさねせよんれじゃかげんてなてそペメシルけ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱛᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱡᱚᱱᱨᱤᱢ ᱵᱤᱱᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱡᱚᱴᱟ ᱠᱚᱡᱤ ᱛᱮ ᱡᱩᱱᱡᱮᱢ ᱛᱮᱥᱚᱞ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱥᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱞᱚᱛᱟᱵᱟᱫ ᱱᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱪᱮᱫ ᱛᱮ ᱛᱟ
1: ᱛᱚᱫᱚ
2: ᱡᱩᱨᱤᱱᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱦᱟ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱤ ᱡᱟᱜᱚ ᱯᱟᱢᱡᱚᱜ ᱠᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱮᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱩᱵᱫᱟᱝ ᱠᱤ
1: ᱠᱟᱨᱤᱥᱜᱚᱨᱮ
2: ᱢᱮᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱮᱱᱟᱨᱮ ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱚᱱ ᱨᱩᱢᱵᱟᱥᱮ ᱫᱮ ᱪᱟᱜᱤᱱ ᱫᱚᱢᱵᱚᱨᱣᱟ ᱛᱮᱨᱤᱱᱤ ᱠᱚᱞᱛᱮᱥ ᱭᱟᱡᱤ ᱨᱟᱵᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤᱪᱤ ᱪᱷᱟᱫᱚᱨᱮ
1: ᱟᱨᱵᱟᱨ ᱵᱟᱛᱟᱪᱤ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱡᱩᱜᱤ ᱠᱮᱯ ᱡᱩᱨᱤᱭᱟᱵᱟ
2: ᱦᱟᱸ ᱥᱤᱡᱩᱜᱤ ᱠᱮᱯ ᱡᱩᱨᱤᱭᱟᱵᱟ
1: ᱪᱤᱜᱤ ᱢᱟᱱᱡᱚᱜᱮ ᱛᱤᱜᱟᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱚᱛᱚ ᱜᱩᱨᱪᱮ ᱪᱟᱨᱚ ᱥᱩᱥᱤᱱᱟ ᱪᱮᱨᱜᱚ ᱨᱟ
2: ᱦᱟᱸ ᱨᱤ ᱛᱤᱱᱤᱪᱤ ᱛᱮ ᱪᱟᱢᱟᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤᱪᱤ ᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨᱚ ᱵᱚᱨᱚ ᱡᱤᱡᱮ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱟ
1: ᱢᱟᱡᱮ ᱛᱟᱵᱪᱷᱮ ᱨᱟ ᱦᱚᱨᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱱ ᱛᱩᱜ ᱞᱮᱜ ᱠᱮᱭᱟᱱ ᱥᱤᱱ
0: ᱨᱤ ᱛᱤᱱᱤᱪᱤ ᱛᱟᱨᱡᱚᱜ ᱠᱚᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤᱪᱤ zhumchal tajung zeba tianjiang renxin ser ji chala bi jukzi zhabla wen mi mabong de song zhen ta den zhawo ge de ne ji lang ge zhong dan zhel de bi ge nang do mang ba yo zhe
1: a
0: ti ge zhi na yo be ma zhe a zhuo ci ge na na ci ji ji da wei na ya nga su sur jun ge de ne ji long da la bi zhe zhen nga su po la da la su ge sa ge long da yo ba a long da la bi zhe de zo da ji cha chang chang de ban zhao ta den zhe mang ba yo zhe
1: la
0: se la se mang mo pe ge chik tenghaayi naa mbepa jabya jakbi sote karare zena chikni tene nga su jakab ke yang tene chik jabchur tsechun thongpo se tene chik mungtab chimbo te jong rinpa ke sungchab rikne naa la tene chik panjo re kansa che tene rukchor naang tene se ne ta chik chik re nyene tene chik mangchu ne ta chik chon chamkeng ke ta mna changma te mangchu la yo de tu mangchu ke mna namba ke ta chon da la chik chikne tene gajin chimbo se nyene kor rantang yakbo se tene ta chik horta bata se ne ta junzen se jyotar te tene lopchong se ne tenru se ne mar junzen se yin waz re tenru yundu ta chik lo re re yun ta tusu tenki se ne ta ta kurang lingzhu ke tene duchi tse chabdo ke ta tenru ke tene duchi tso ne ta tena lang chabdo se tene mar junzen se yin waz re tene nyene chik ta nga so san ne ke tene si yong garamba re tusu ke tene slo la para chik nga so lingzhu ndike mung to ne tene chabda se ne ta chik kasa kang na ta pena kamba nyen ching nana chandala yong ne ta tusu ke nang na ching chabdong re, tani longzhok loju re, chechu re, taso mangbo zek tani chik chaljo se jen rao ta. Tindri ge tani so mangbo chik ni mepa jar ni, tinga tindri re. Ta mangbo ba junzin se sa ge toni sanlo tanga yang, ta chik te la tani ndo rinne jitzar nda kurang ge tani chik chechu ge wangda se na yang, chay ne kura rinne kurang ge tsesong rao te, tinglab ge tani chik sardar ge rinne mangbo ge chun na, ta nga so chik surjun ge rinne te, surjun ge nyam dang chwa ma la pi guni ma junzin se jite, surjun ge rinne jitzar te ge ma ne ju ge, tani tseso nao jiri de yorwa.
1: O
0: tindri yundu ta ten ma junzin se je ge tang na yina, ta chik cheng ne kurang surjun ge lungzhu ze jite, di nga su jakab la chik rinne nang ke jikar nang ye ge chang nang bari. Di nang ne chik kesar ge chong ze jite, nyama tang dawa ta tang zamlang ge rinne ge chana, chik mungtab chimbo, tsenyen chimbo nro de le ke, nga su jakab ge rinne nang ne ya nyama tang dawa dawa jikin re. Ta di yina, di tang zhe yu ke lungzhu nda yang, di nang yin ge tene chik gal chimbo tang, tong chimbo se yin du ne, ta di ma ra junzin si yon je ge tang na, ta chik sur jun ge nyam tang chwa ma la bi gu ne junzin si gu du, chik ni junzin mna so chong si je ge tang. Ta junzin mna so chong si je ge tang ni xie na, 다 kākā chīmbōng rāzi tā yō rē, tēngā yī na tā kākā lā dōng lēn shēne yōng rē, chīng nī jākā kī jābchō rē, kāng chē tē yāpō yō rē. Tā nī nī ngū sō chī kārū kā tō ngā sō kā lāg tār sī gō jī gā tā nī jūnzī mā nā sō chōng sī gā dī, tā jūnzī mā nā tē sāne māng sū rē wā, sāne māng sō tē chīng nī rō lē kī tī nī yōng bā tsār kī ngī.